Bla movi mal kayan. Shabla movi mal kayan. Shabla movi mal kayan. Mal rakou.